mračnim silama, bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Nevjerovatno kako to vrijeme pasija, pomalo moramo reći da smo na polovici sedmega mjeseca. Canto alla pera ćemo jutro poslušati Nicola Moscarda i Marcello Simonelli.

0: Gilbert.
1: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
2: Italunion.
3: Estate su Radio Pola.
0: Yes, Jackie Brown. Tell them. Qual è questo?